Så ska jag lösa ett av de stora ilandsproblemen, nämligen vad ska vi se på TV ikväll? Jo, det är ganska enkelt. Hvis du liker musik och show, Eurovision Song Contest, andra semifinalen kan du få med dig i kväll klockan 21:00 på NRK 1, och jag behöver kanske inte säga si vad det är för något. Før det på NRK 1 så kan du se Tren hjernemusklene, som også går igjen på NRK 2 litt senere på kvelden. Oppdag hvordan du kan få mer hjernekraft med hjelp av siste nytt fra forskning, praktiske råd fra eksperter og enkle livsstilsendringer. 23:15 på NRK 2. I Norge bak fasaden på TV 2 så er det jentene i stallen, skylapper i sporten, hvordan har jenter og kvinner blitt behandlet i det som er et mannsdominert miljø. Det kan du få med deg klokka 21:45 på TV 2. Vertical Limit er kveldens film på TV3+. For noen år siden var fjellklatreren Peter Garrett nødt til å skjære over repet til sin far for å redde seg selv og sin søster. 21:00 på TV3+.

0: Du vandrar som oftast alena, på väg mellan vagga och grav. Din ränsel är fylld av drömmar och längtan din vandringsstav. Stark är din tro på en framtid. Du anar ett mål där du går. Din ungdom finns med som en skugga från smultron och barfota år. Du går över blomstrande ängar. Din lovsång är fåglarnas sång. Från gryning till kvällsol du vandrar mot en väntande solnedgång. Visst möter du sorgen och saknad. Det vore väl konstigt ändå om du skulle skonas från smärta, om himmelen alltid var blå. Visst möter du tvekan och tvivel, ett vägskäl skäl en minut. Förundran och ängslan gör sällskap. Vad väntar vid vägens slut? Kanske ett värdshus med gyllene salar, himmelska rätter på silverfat. Du vandrar som oftast alena, med döden som färdkamrat. Men vad gagnar att gå här och grunna? Grubbel kan göra dig blind, fördunkla det vackra och sköna, försena vid grind efter grind. Vad gagnar att gå här och grunna? Du har din tid, intet mer. Sjung du din lovsång till livet och var glad åt allt gott som det ger. Vad gagnar att gå här och grunna? Du har din tid, intet mer. Sjung du din lovsång till livet och var glad åt allt gott som det ger.
1: Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borrehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i kranen di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Idag så ska vi ta för oss ett uttryck som jag inte är känt med från förr. Jag tror aldrig jag har hört det. Jag kan I hvert fall inte huska det och då må det vara fryktligt länge sedan tänker jag. Være pott och panne, det är ett uttryck som betyder att vara den centrala personen, den som ordner upp eller den som är helt oundgänglig I gruppen. Och en förklaring av uttrycket är att pott, alltså kasserollen och pannen, de var oundgängliga som köksutstyr. En annan förklaring är att pott är omdannet från kopp og hode som I koppskatt og uttrykket betyder da både hode og hjernen for de jo ganske uunnværlige de også uansett så pott og panne da på en måte det der med å være gjengens midtpunkt kanskje den som ingen klarer seg uten den som alltid stiller opp og ordner opp for alle de andre

det ingen tvil. Det är fördelaktigt i ränta och lån. Så det ska gå fort.

mich bitter. För de är populär på Facebook och Twitter. Och iPhone är full då substitut-apps. Då som allt är bra så färden till syden som en gång i året.

är tillbaka igen i almanacken här. Och på denne den 14:e så är det Christian, Kristen och Karsten som har namnedag. Ett hjärtligt och gratulerar med dagen. Detta är ju förhållsvis vanliga namn, så det är ganska många som kan gratuleras idag och det att gratulera individuellt, det står upp till dig. Så grip telefonen fatt och ring eller sänd en SMS eller något i den riktningen. Det är flera som har fött på dagens dato. Kanske du också i så fall. Gratulerar med dagen. Du delar födelsedagen din bland annat med självaste Egon Olsen. Ja, eller Arve Oppsal som är född på dagens dato. Skuespiller, komiker, född i 1921. Han döde i 2007. Vi har mannen bak Star Wars, George Lucas, som också är bursdagsbarn idag. Filmregissör då primärt och manusförfattare, född i 1944. Och så har vi... Ska vi se. Ja, vi har många. Vi säger gratulerar med dagen vi.

Så är vi igång med quiz igen. Vi har ett land vi ska finna fram till I denna quizen. Tre ledetrådar. Alla ledetrådarna pekar mot kun ett land. Frågan är klarar du att fånga vilket? Jag har naturligtvis gjort mig lite umake med att försöka vad heter det obfuskera var vi ska alltså skjule min egentliga intention här. Det ligger lite I uppgiften också. Så hvis du är klar för quiz så är det på tide att göra ett djupt krim till ett landsted. Skru på de hjärnecellerna som man trenger för att få detta gjort. Og så vi I gang. Vi skal som ledetråd nummer tre beskrive flagget, og det kan bli enkelt denne gangen, tror jeg. Landet vi skal frem til I dag har to offisielle språk. Det et konstitusjonelt monarki, og så det samtidig et av de aller største land I verden. Lykke til! Det går

Det är nog en det sån röd dag, högtidsdag som vi kallar det och jag menar att hvis vi ska gå runt och ha fri så må vi vite varför och idag så är det Kristi himmelfartsdagen. Kristi himmelfartsdagen är en kristen högtid som firas till minne om att ifølge Bibeln så var det Jesus Kristus som blev tatt upp till himlen i det nya testamentet står det. Och himmelfarten skall ha skett da 40 dagar efter att Jesus hade visat sig för disciplinerna alltså tredje dag när han stod upp från de döda I påska där. Och Kristi himmelfart är ju då beveglig och firas torsdagen som kommer 39 dagar efter första påskedag vart eneste år. Och då må vi ju finna ut alltid när är påske första påskedag och så blir det liksom 39 dagar därifrån så då är det bara att tälla ner och tälla sig fram till när

0: 58, 69 och 78.
1: Korrekt. Vi skriver det.
0: Ja, det här fält.
1: Ja, det här fält. Och det var nettbång.
0: Det är det.
1: Ja, då var det du som fick 200-lappen där.
0: Ja, tack så.
1: Det är fler, vad gör du?
0: Ja, då får vi se.
1: Då får vi se, ja. Grät, tack, tack.
0: Hej.
1: Hej. Kan vi få en entel här, vi på 8 och 20, och vi får ett punktnummer där också. Hallå.
2: Ja, hejsan. Du, bara ja. På, kan du läsa lite sakta? Det går allt för fort här till snarare att följa med.
1: Åh ja, detta är ett tempo vi plejer att ha då. Och
2: ja, det är det. Ja, ja. Det, vi vet att vi har en dialekt, så det är inte bara för oss att hålla följden av.
1: Nej.
2: Ja.
1: Nej då, vi får se. Då ja, må vi ja, ta unna de som har vinnit här i hvert fall. Greit, ha det bra.
2: Hei.
1: Vi har med en bingo her, har vi det?
3: Ja, det har vi.
1: Ja, på 28.
3: ja, nå husker jeg ikke helt om det var 28 eller noe 9 jeg mistet på, men har du sagt det på?
1: Nei, vi tar bongnummeret, så ser vi.
3: Ja,
1: 3661. Og så har vi 28 der. 44 ikke med. Da kan du lese rekka di.
3: Ja, det 9 28 35 69 79.
1: 69, 79. Ja, det er en tekniker spør her, men det var på 28 vi driver med nå. Da har vi en til med, men vi må notere navnet ditt først.
3: Ja, det er Mari Anne Jensen.
1: Mari Anne?
3: Ja.
1: Ja. Og Jensen. Ja. Og det var også en nettbong. Det var kjøp på nettet, den bongen der.
3: Ja.
1: Ja, og da vet du om vi har ditt kontonummer?
3: Ja, da står du på.
1: ja, da sender du det på SMS.
3: Nei, du har ikke det, da må jeg sende deg på det. Mm.
1: ja, fint. Takk, takk.
3: Jo, jeg ligger med deg. Ha det.
1: Ha det. Var det med en teller på 28?
4: Ja, hører du meg der, eller?
1: Ja, nå hører vi deg, vet du.
4: Ja.
1: Og da får vi et pongnummer på deg også.
4: 30661.
1: 30661?
4: Ja.
1: Hmm. Det er jo samme rebongen, det. Og du spiller park nummer 1?
4: Åja, nei, jeg ser nå at det er noen greier her. Og datten ut her også. Nei, men bare dropp det. Ha det.
1: Ok. Uff, nei, nå ble jeg redd om det var doble bonger ute og gikk igjen, for nå trodde jeg absolutt det var forbilagt stadig, men da har vi ingen flere teknikker. Nei, da ble det 100 på hver på... Jarle Høyfeldt og Mari Anne. Nei, Jarle hadde jo på 44, han ble det bare Mari Anne Jensen da, som fikk 200 kroner. Ja, visst var det det. For det var jo bare at det gikk for fort, den der telefon nummer 2. Da tror jeg det ble riktig. Vel, vel. Er ikke det, så får jeg nok høre det. I hvert fall så gikk da en rekker ut på 28, og da skal vi ha 2 rekker. 300 kroner er i premie. Etter 28 var vi innom da 44. 4-4. 49. 4-9. 5. 5 68 68 68. Tre og tredve. Tre, tre. Femti. Fem, null. Tre. Tre. Ti. En, null. En og 60, 6, 1, 8, 8, 16, 1, 6, 4, 4, åtte og tredve, tre, åtte, en, en, sju og førti, fire, sju, seks og femti, fem, seks, femten, en, fem, seks og, der ja, fikk jeg beskjed, 66 altså neste, men da fikk jeg beskjed at vi har med en torekker her, og det var på nummer
0: 56.
1: 56, som har et barndommer.
0: 30728.
1: 728. 728. Ja, da det fint hvis du leser litt rolig og stigende.
0: Ja, 2, 10, 30, 49, 56. 58, 61, 78, 79, 85.
1: Korrekt. Vi skriver.
0: Svein Hvitmyr.
1: Svein Hvitmyr. Og det var en nettbong.
0: Ja.
1: Da var det 300 på den.
0: Ja, takk skal
1: du ha. I like måte. Hei, hei. Hei. Det var to-rekkeren. Den gikk da ut på 56. Da skal vi ha full bong, tre rekker. 500 i premie. Etter 56 så kom da 15. 1, 5. 66. 6, 6. 7 og 30. 3, 7, 7 og 70, 7, 7, 9 og 30, 3, 9, 2 og 20, 2, 2, 82, 8, 2, 19, 1, 9, 23, 2, 3, 55, 5, 5, 1 og 30, 3, 1, 65 14 1 4 17 1 7 90 9 0 81 8 1 41 4 1 40 4 0 25 2 5 72 7 2 63 6 3 6 6 Da en tredje kommet her, som har bingo på. Kan vi se, der har vi en. Hallo.
5: Ja, jeg har bingo her,
1: ja. Ja.
5: Med bongnummer 38, 68, 15.
1: 38, 68, 15. Husker du hva tar du hadde den på, eller?
5: Nei, men det et par trekk, så jeg har det sikkert.
1: Ja, da skal vi se først her. Om vi får opp 38, 68, 15. Da var det på 72.
5: Det kan stemme, da.
1: Ja, da kan du lese.
5: 16, 30, 40, 61, 84, 7, 31, 56, 68, 72, 11, 23, 36, 79, 85.
1: Ja, og så leste du 84 på øverste rekka di.
5: Nei, 81.
1: 81, ja. Vi får presisere det, for 84 har ikke gått. Nei, men bongen riktig. 81. Vi får et navn.
5: Simen Dahlen.
1: Simen Dahlen.
5: Jeg kjøpt på ST1 på Dokka.
1: Og det var ST1 på Dokka. Ja, ingen på vent her, så det ser ut for å bli 500 på den.
5: Takk skal du ha.
1: I like måte. Jo. Hei, hei.
6: Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

helten. För en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte själar som är döv och stum och blind.